0: Фан Юан Шан мындай деді. Көрілі қарақаш чоң жолы ішке кіріссе, Хотендін райондық таш жол тору жайғаштырусын, бірденче жақшыртып, екі жердің қарын қаттосын тығыздаштырып, бентуан менен жергіліктің жорылышып, өнігісіндегі зарыл түйінді жаратып, айыл чарба қошымша түшімдерін сыртқа сату, маданият, саяхат бірге әрекетке келу, соданы өз арашыдырлаштыруға өбілгі болот. Мейір махаватқа толғын Тяншан. Синьянған шанды жардан беру іздері.
1: Шандун. Доңын шаарынын Шинжанган Шанду жардан бери ол башылығы орду жаңы шаар уадарындағы арулт қалқынан ел тұрмышы ажатына үйріліп, қызыланар бақыт қоншы ғордышын іштікті төртмектеп, қоғымды қоншты жөңгі салу қысқарғын тұртап, елге он тойлы тейліуіні қылдаштырды. Емі ғавардан ғасыстары. Жақында Жаңшар оданы, Жаңшар шарчасы, болған қолымды қоншы, 100 кішілік сый тамақ чоғыршы қимылын өткеріп, тұрғындар делгері қатышқан. Тұрғын Зейнаткүл тоқты бір қазан палау жасап көпшілік менен бірге бөлішкен алмындай деді. Көпшілік бірге тамақтанып бірге аңгемелешіп, одан бір үй бөлі кішілерінде болдық. Мұрда болған қолымды қонышында тейлі алсыз болу, қарықтың арыс тарабын бір жаңсырғылы берекеті төмен болу сияқты мәселелер сақтырған. Доңын Шинжанган Шанду жардан бері ол басшылығы орды негізгі қатмарды басқару жана ел тұрмышы тейлісін мерчиктеп, қарыт сарып, қызланар бақыт қонышы құрылышын қозғотып, арылт қалқы бейпіл қоныштанып, қуынақ тіршілік қылған бақыт қонышын жаратқан. Шандун өлкөсү, Доңын Шинжанган Шанду жардан бері ол басшылық орды парткомының мүшесі, кадр шимерлер группасының басшысы Әнияджия мындай деді. Болған қолымды қонышы үлгі көрсетіп партия қалық базасының дәрежесін өстіру, елге он тойлы тейлеуіні қылдаштыру, мәдениет жұрылышы өрішінен тұрған үш жоң бөлікті құрып, 9000-ден ашуын дайынды тұрышты тұрғынға тіке нарып жеткірген. Қолымды қоныш жалпылама басқару үлгісін арып шығып, қарықтың арыс тарабын жау қалқақта бір жаңсырғылу механизмі құрып, ұшырда қайшылықты жерінде шешу салыстырмасы 96%-ға жетіп, арыс тарапты бүтіру уақыт ұзындығын 18 сағат ішіне қысқартқан. Қоғамдық қоныштағы қартаңдар бақыт ашханасы, жастар өспірімдер табыштап қарату бар сияқты өзгеше елге он тойлы пункттерді құрған. Тейлеу базасына таянып қоғамдық қоныш техника құрбат күрсі, қоңышылар ара 100 кішілік сый тамақ чоғырсы сияқты ғимылдарды дайымды ұлашы жайдырып, ықтиярды тейлеу атретін құрып, негізгі жабдың ремонту сияқты түрді ел тұрмышы қиын мәселесінің малында чешкен. Қолымды қоныш 138 түрді елге он тойлы тейлеу іші түрлерін реттеп, уақыт ұзартып тейлеу жүргісі ешік алдына барып, өкіл болып бүтіріне алып шығып, қарықтың жұмыш бүтірі уақыт ұзындығын ортажы 70% қысқартқан. Жаңшар ауданы Жаңшар шарчасы болған қолымды қоныш партия чайкасының шучісі Ли Юнг Чанг мындай деді. Доңын Шинжанган Шанду жардан бері қол басшылығы ордының күз сара жардан берісінде азыр қолымды қоныштың елге он тойлы тейлеусі барған сайын жақшыртырып, бір күнікада тейлеу жүргізуге шақыру, адыстер ешік алдына барып, сұрамжырап, орымен өзді қартаңдар бақташқанасының бардығы орны шығарып, қартаңдардың тұрмышы ансайын рақатты ұлашып, атенелердің жүгі ансайын жеңілдеп, қараштыр ойындағы қарықтың бақыт сезім барған сайын күшейді.
2: Шинжан чынында соның жері.
0: Азыры Тияншандың түштік түндігінде күз жыты қойулашып, көркі кішіге жағып жер-жерлердегі саяхатшылар көрік районын көрік түйіндерді үзірлі саяхаттап, күзгі қоғыз көрініштерден барланышты. Емі станциябыстың универсал хабарынан ұғасыздар. Бұл мезгілдерде Чапчал Шибаптоның моданы Жақу, Чынру айлындағы 400 қанча мо, қызыл жалбырақты тоқой ең жақшы үзір алушы мезгілге кіріп, оттой қызыл жалбырақ күн нұрында көздің жоғысын алып, күз күніне романтик жыт қошты. Саяхатшылары тоқой арасында ақырын сейілдеп, сүретке түшіп естелік қалтырып, то арасындағы тұнжыраған тыныштығы менен чер жазарлы көріністен үзір алышты. Саяхатшы Фан Шаупшу мындай деді. Келіп сүретке түшіп, қоғыз көріністерді сүретке тарсақ аптан көңілді сезіндік, бұл жақтың жаратылшы чынында кереме деген. Корла шары Аққу дариясы көрік районы қоғыз су жиегі экология жаратылшына таянып, шар тұрғындары саяхатшылар қызу дака қылушы жерге айланған. Көпчілік жаратылштан үзір алу, саяхат кемесіне отырып, Аққу дариясы жолын кесіп өтшет. Жол бойы жаратылшы аптан іреттіу жайғаштырылып, дария жеге жашылдық менен қапталып, шаар құрылышы менен экологиялық су көрініші өзара айқалышып, қадам сайын көрініш көріп, бардық жер күзгі сүрет оромына айланған. Сияндық

Өзіңді жақсы қадырла. Мен саға айтып өткендей, гүлім сүрегенім қоштасуға қиғаныма өкіл бола албайт. Есіңе түй, сенің келеріңді үміт қыламын деген мазмұнды чағылдырған асының атқарысындағы қоштасу ыры деген ырға құлақ төшеңіздер. Қоштасу ыры.

Жақында Бинтуан 2-ші Шиал Чарбайлым техника орнынан 200 мо пақтадан үлгерсе өтеу атызына барғанда пақта түбінің өсісі тегіз болып пақталар құйрығылаш қозу ашып, айдоды іштеген бір да кісі көрінбейді, тек бір ғана көп спектрлі өчқосыз ұшақ тұрықты ұшып, алдын белгіленген линияны бойлып тегіз ары бері өтішіп, 20 минутқа жетпеген уақытын ішінде пақта атызын шалғындап тексеру жұмышын бітірді. Екінші Шиал Чарбайлым техника орнының технигі Ван Йинчэн мындай деді. Мұрда бұл пақта атызын башқарып қорғау үшін адам күшіменен жүйе басып чалғындап, жарым күнден ашуын уақыт кететелі. Жалбырақтың арт жағында қалғачқы дарт құрт зиянының жашырын қобын, ішке өсу айырмасын, адам көзіменен бірінші уақытта байқу айыбай қиын. Дайыма башқарып қорғау артта қалу, чара қолдону тегіз болбостық хавалдары көріліп тұрчу. Азыр ақыл жөндемді пақта атызын төп башқарып тізгінде техникасына сөйініп, пақта атызын башқарып қорғауды адам атызда жүрбөстік, бүйт барышта ақылы директу башқару іш жүзіне ашырылды. Пақта атызынан су жер семіркеш тетесі одыны болу, дарт құрт зиянының алдын алу жананы тізгінде тоқты партта қалу, адам күші өздік нарқы бір ғила жоғыр болу сияқты ұғыру түйіндіргі ғырата, бұйылтан бері екінші ші Айыл Чарбайлым техника орды түштік чүнгі Айыл Чарбада шөсі Айыл Чарба шөйенімен біргелешіп, арналу техника өткөліні чабуыл ғылын ұғылаш айдырып, ақылы директу пақта атызын төп башқарып, тезгінді техникасын үзілдеп чығып. Дейқанчылық атызын башқаруға чебер болу, бұлып терминалында дейқанчылық іштерін құлудай замандашқан пақта атызын башқарып тезгіндіңін жаңы үлгісін құрып чықты. Екінші Шиал Чарбайлым техника орнының орынбасар басшысы Жан Лейтан.

Ардақты ормандар бері өз ұлантабыз, бүгінгі байын олмақты жәбірлері түрмегі өзді. Бағыраш одандағы жаңынша дейқан не қоңмайдың сайық ачыларды баштап, елет тұрмышын төйіндірғаны жүніндегі аңгемен айтып беребіз.

0: Мухаммед Сали Розни бір өнерге ие қылды. Бүгінгі күнде ал көңілдіктей қызмет тапқанын айтып мындай деді. Мен шаардың ақсыз қазу машинасын іштету техника жөндім курс классына қатыстым. Мен азыр қазу машинасын айдап, арайда 8000 юан айланасында кіреше кірсем. Бір группа салмақты сандуым барыматтар жетішкендіктерге көбе болды. 5 жылдан бері бүт автоном райондың шаар-шаарчыларында жаңдан жұмыстанғандар саны жалпы 2 миллион 392.400 адам болып, жұмыстардың қайра жұмыстанусы 1 миллион 168.900 адам болып, жұмыстануы қиыншылықты кішілерден 187 мин кішінің жұмыстанусын шықашырды. Жұмыстану сапатының жоғарылаусы тұрғындардың кірешесін сызылартуға тіке баштады. 2025 жылы Шинжаңдың тұрғындар кіші башындық орточо бөліштіруге ұра тұрған кірешесі 32811 юанға жетіп, айыл қыштақ тұрғындардың орточо бөліштіру тұрған кірешесі тұңғыш жолы 20000 юандан қырашып, Маяна мінөзді кірешесінің бөліштіруге ұра тұрған кірешедегі Ерген салыстырмасы 34.15% болған. Егер де жұмыстануы халықтың ақша қапчығын қампайтудағы тірек деп айтсақ, андайда қоғамдық қамсыздау болса меңдеген үй бүлі төмендігін түтінді қорғой тұрған қауіпсіздік торы. Шинжаң қоғамдық қамсыздандыру түзім ұсынатын сызыл тереңдештіріп, қоғамдық қамсыздау торын үздіксіз тығыз бекем тоқып, 2020 жылдың соңынан 2025 жылға шейін бүт автоном райондың қартайғанда күтіні жұмыссыздық, жұмыс үстінде жараланудан тұрған 3 түрді қоғамдық қамсыздандыруға қатысқан адам саны 19 миллион 640.100 адамдан 22 миллион 941.000 адамға көбейді. Биыл 8 айдың ақырына шейін бүт автоном райондың қоғамдық қамсыздандыруға қатысу көлемі 23 миллион 568.800 адам ретке жетті. Биыл Шинжаң тұңғыш жолы шаар айыл тұрғындарының қартайғанда күтіні мәмілесін көтеру әрекетін автоном райондың ел тұрмышы чынығы ішіне кіргізді. 10 айдың 1-ші күнінен бастап автоном районы жұмыссыздық қамсыздандыру ақ өлшеміндегі бір жолды жоғарылатты. Санчи шаарының тұрғыны сауна бір айда 1872 юандық жұмыссыздық қамсыздандыру ақшасына ие болған. Бұл қызмат алмаштыруда жұмыссыз сауалда тұрған аның көңілін жай таптырды. Ал мындай деді. Психикалық басымым өте чоң еле. Жұмыссыздық қамсыздандыру ақшасы барында таратылып жақсы болды. Мені жылчықсыз ашташқан тұрмыстық қамсыздау менен қамдады. Бұл ақшаның қамсыздауында қызмат табу ішінші мансайын артты. Жұмыстану ел тұрмышының негізін шыңдап, қоғамдық қамсыздандыру ел тұрмышының төменшегін бекемдейді. Ағарту, дарыту, екі чоң жалпылық тейлеу саласын тең арымда сапатын өстіріп дәрежесін жоғарылатты. 5 жылдан бері Шинжаңдың 9 жылдық милеттуу ағартууну бекемдеу салыштырмасы сызыл жоғары орын сақтап, толық орта басқыштағылардың мектепке кіру салыстырмасы 97%-дан ашып, адаттағы жоғары оқу жайы 66%-ға жетіп, жалпы 1 миллион 176.000 оқушы қабылданып, түштік Шинжаңдағы 5 аймақ Олас толық курс жоғары оқу жайын бүт қаптатуын ішке асырып, оқу жасынан бұрдағы 3 жылдық ақсыз ағарту, шаһарлардың оқу жасынан бұрдағы 1 жылдық ақсыз ағарту саясаты орнатып, жалпыға нарықтуу бақшалардың ерген салыстырмасы сызыл жоғарылады. 5 жылдан бері Шинжаң 4 мамлекет даражалуу, 4 автоном район даражалуу, райондук даярдоо борборун куруп, айыл кыштак 2 даражалуу даярдоо саламаттык сактоо аппараттарын 100% өлчөмдөштүрүп куруп, 86 одан шаар, район, одан чөлкөмдүк даярдоо ортоктук тулку курулушун жылыштатып, тыгыздаштыруу тибиндеги одан чөлкөмдүк даярдоо ортоктук тулкусунун ээлеген салыштырмасы 91.9%-ка жетип, чоң оорларды Шинжаңдан чыгарбоо, демейдеги оорларды шаар, оданда даярдоо Күнімдік орларды негізгі қатмарда дарылуыны секін-секін ішке ашырды. 5 жылдан бері Шинжаң аржылы 70%-дан ашуын малия чығашасын ел тұрмышы сарасына салды. 2025 жылы мына ұшыл чығаша салыштырмасы 76.4%-ға жетті. Барған сайын көптеген көңіл жылатқан чынығы іштері қарықтың ойындағыдай төп бүтірілді. Бүгінгі Шинжаңда жұмыстандыруда тірек, Кереше ашыруда жол, қоғамдық қамсыздоодо төмөнкү чек кепилдиги, агартууда сапат, даярдоодо қамсыздоо бар болуп, эл турмушунун бакыт түпкүтүсү ан сайын жаркырады. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылдан бери Шинжаң булгануунун алдын алып жөнгө салуу чабуулун уландуу жакшы алып барып, токойчулук жайыт экологиясын коргоо оңдоону бир өңчөй пландап жылыштатып, Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүнүн экология түпкүтүсү уландуу жакшыланды. Тянь-Шаньдын түндүк капталы шаарлар тобунун атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу 2023 жылы башталып, буда 3 жыл автоном райондун 10 чоң эл турмушу чыныгы ишине киргизилди.

Өзіңді жақсы қадырла. Мен саға айтып өткендей, гүлім сүрегенім қоштасуға қиғаныма өкіл бола албайды. Есіңе түй, сенің келеріңді үміт қыламын деген мазмұнды чағылдырған А сынының атқарушысындағы қоштасу ыры деген ырға құлақ төшеңіздер. Қоштасу ыры.

Жақында Бинтуан 2-ші Шаиль Чарбай лимтехника орнынан 200 мо пақтадан үлгерсе өтеу атызына барғанда пақта түбінің өсісі тегіз болып пақталар құйрығылаш қозу ашып, айдоды іштеген бір да кісі көрінбейді. Тек бір ғана көп спектрлі ұшқышсыз ұшақ тұрықты ұшып, алдын белгіленген линияны бойлап тегіз ары бері өтішіп, 20 минутқа жетпеген уақытын ішінде пақта атызын шалғындап тексеру жұмысын бітірді. 2-ші Шаиль Чарбай лимтехника орнының технигі Ван Йинчэнг мындай деді. Мұрда бұл пақта атызын башқарып қорғау үшін адам күшіменен жүйе басып чалғындап, жарым күнден ашуын уақыт кетеді. Жалбырақтың арт жағында қалғачқы дарт құрт зиянының жашырын қобын, ішке өсу айырмасын, адам көзіменен бірінші уақытта байқу айбай қиын. Дайыма башқарып қорғау артта қалу, чара қолдану тегіз болбостық ауалдары көріліп тұрчу. Азыр ақыл жөндемді пақта атызын төп башқарып тізгінде техникасына сөйініп, пақта атызын башқарып қорғауды адам атызда жүріп өстік, бүйт барышта ақылы директу башқару іс жүзіне ашырылды. Пақта атызынан су жерсеміркіш тетуісі одыны болу, дарт құрт зиянының алдын алу жананы тезгінде тоқ топ артта қалу, адам күші өздік нарқы бір ғила жоғыр болу сияқты ұғыру түйіндіргі ғырата, бұйылтан бері 2-ші шы Айл Чарбай лимтехника орды түштік чүнгі Айл Чарба да шөсі Айл Чарба шөйенімен біргелешіп, арналу техника өткөліні чабуыл ғылыны ғылай шайдырып, ақылы директу пақта атызын төп башқарып, тезгінде техникасын ізілдеп чығып, дейқанчылық атызын башқаруға чебер болу, бұлып терминалында дейқанчылық іштерін құлудай замандашқан пақта атызын башқарып тезгіндөнің жаңы үлгісін құрып чықты. 2-ші шы Айл Чарбай лимтехника орнының орынбасар басшысы Жан Лей таныштырып мындай деді. Бұл жүріш техника мекіндік менен жер бір тұлқылашқан Айл Чарба абалын күзеті торын құрып, төп сезіп білу, ақыл жөндемді арға белгілі, автоматташқан жұмыш алып баруыны кемтіксіз башқарып қорғау жабық алқағын қалыптандырды. Ұшқысыз ұшақ айдауды чалғында ұшуыны дайымды ұлаштырып, құлаш жайдырып, көп спектрлі алыстан сезу санду малыматтарын жейіп жана бұлыт терминалы арқы өрішіне малында жеткіріп, арналу ақыл жөндемді үлгісі арқылы универсал анализ деп, пақтаның өсу авалы. Айдаудағы дарт құрт зиянының көрілу дәрежесіне төп өкім қылып, цифрлашқан айдау башқару ресип қаритасын автоматик қалыптандырады. Бұл система ресип қаритасына сөйініп, су жерсеміркіш беру машинасы, өсімдікті асыру ұшқысыз ұшақ сияқты ақыл жөндемді жабдуларға жұмыс бұйрығын тікелей беріп, пақта атызына су жерсеміркіш шашу, дарт жана құрт құмырсқалардың зиянының алдын алып тізгінде сияқты алқақтардағы башқарып қорғау қызматын автоматик бітіреді.

Ардақты ормандар бері өзі ұлантабыз. Бүгінгі байын онмақты жәбірлері түрмегі өзді. Бағыраш одандағы жаңынша дейқанын е қоңмайден сайық ачыларды баштап, елет тұрмышын тойындырғаны жүніндегі әңгемен айтып беребіз.

ардақты ормандар бері өзді ұлантабыз, татықты уаттар тұрмек өзді, Санжо обласының ұлықтар ынтымақ өнігөсінде көлгілі жеке Фуканг шары Канхызы шарчасы Куаңмин жолу қолымды қонышу партия комитетінің шудесі Лила менен танышабыз.

Ата жұрт алтын бешігі балалықтың балдай таттуу жаршысы, гүлгүн жаштан үміт бұлағы. Эми Неоландын атқарусындағы алтын ата жұрт деген мұңға құлақ тұрыңыздыр. Алтын ата жұрт.

Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен баштап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ортақтылыққа танымын бекем ұйытып, социалистік замандашқан Шинжаң ұрып чығалы.

Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ортақтылық танымын бекем ұйытып, социалистік замандашқан Шинжаң ғұрып чығалы.

өзіңді жақсы қадырла. Мен саға айтып өткендей, гүлім сүрегенім қоштасуға қиғаныма өкіл бола албайды. Есіңе түй, сенің келеріңді үміт қыламын деген мазмұнды чағылдырған А сынының атқарушысындағы қоштасу ыры деген ырға құлақ төшеңіздер. Қоштасу ыры.

Бир үзді ұланта азырдақты ормандар, еме айылдағы жаңылықтар түрмегі үзді. Ақти оданы Құлансырақ айылының бір жылда екі жолы түшім алуыны сынақ қылып, бош тұрғанына жарым жыл болған жерден дағы бір мезгіл артық түшім алғанын сөйлеп беребіз.

ақырдақты ормандар бері өзді ұлан табыз, татықты уаттар тұрмек өзді, Санжо бұласының ұлықтар ынтымақ өні көсінде көлгілі жеке Фукан шары Канхыз шарчасы, Куанмин жолу қолымды қонышу партия комитетінің шудесі Лилы менен танышабыз.

Жақында Бинтуаны 2-ші шыға Ильчар Байлым техника орнынан 200 мол пақтадан үлгерсі өте атызына барғанда, пақта төбінен өсісі тегіз болып пақталар құйрығылаш қозу ашып, айдоды іштеген бір да кіші көрінбөйт, тек бір ғана көп спектерлі өчқұсыз жақ тұрықты ұчып, алдын белгіленген ленияны бойлып тегіз ары бер өтішіп, 20 минутқа жетпеген уақытын ішінде пақта атызын шалғындап тексеру жұмышын бітірді. 2-ші Ильчар Байлым техника орнының технигі Ван Инчан мындай деді. Мұрда бұл пақта атызын башқарып қорғу үшін адам күшіменен жүйе басып чалғындап, жарым күнден ашуын уақыт кететелі. Жалбырақтың арт жағында қалғачқы дарт құрт зиянының жашырын қобын, ішке өсу айырмасын, адам көзіменен бірінші уақытта байқу айыбай қиын. Дайыма башқарып қорғу артта қалу, чара қолдону тегіз болбостық хавалдары көріліп тұрчу. Азыр ақыл жөндемді пақта атызын төп башқарып тізгінде техникасына сөйініп, пақта атызын башқарып қорғуды адам атызда жүріп өстік, бүйт барышта ақыл идіректі башқару іш жүзіне ашырылды. Пақта атызынан су жер семірке штетісі одыны болу, дарт құрт зиянының алдын алу жананы тізгінде тоқтоп артта қалу, адам күші өздік нарқы бір ғила жоғыр болу сияқты ұғыру түйіндіргі қырата, бұйылдан бері 2-ші шы Ильчар Байлым техника орды түштік чүнгі Ильчар Байда шөсі Ильчар Бай шөйенімен біргелешіп, арналу техника өткөліні чабуыл ғылыны ғылаш айдырып, ақылы директі пақта атызын төп башқарып, тезгінді техникасын үзілдеп чығып. Дейқанчылық атызын башқаруға чебер болу, бұлып терминалында дейқанчылық іштерін құлудай замандашқан пақта атызын башқарып тезгіндіңінің жаңы үлгісін құрып чықты. 2-ші Ильчар Байлым техника орнының орынбасар басшысы Джан Лей таныштырып мындай деді. Бұл жүріш техника мекіндік менен жер бір тұлқылашқан Ильчар Бабалың күзеті торын құрып, төп сезіп білу, ақыл жөндемді арға белгілі, автоматташқан жұмыш алып баруыны гемтіксіз башқарып қорғау жабық алқағын қалыптандырды. Учқысыз ұшақ айдауды чалғында ұшуыны дайымды ұлаштырып, құлаш жайдырып, көп спектрлі алыстан сезу санду мағлұматтарын жейіп жана бұлыт терминалы арқа өрішіне малында жеткіріп, арналу ақыл жөндемді үлгісі арқылы универсал анализ деп, пақтаның өсу авалы. Айдаудағы дарт құрт зиянының көрілу дәрежесіне төп өкім қылып, цифрлашқан айдау башқару ресип қаритасын автоматик қалыптандырады. Бұл система ресип қаритасына сөйініп, су жер семірткіш беру машинасы, өсімдікті асыру ұшқысыз ұшағы сияқты ақыл жөндемді жабдуларға жұмыш бұйрығын тікелей беріп, пақта атызына су жер семірткіш шашу, дарт жана құрт құмырсқаларының зиянының алдын алып тезгінде сияқты алқақтардағы башқарып қорғау қызматын автоматик бітіреді.